bo na wo bewu wusi faako waye yie nti wo tene tene wabom kra kakra wo nso wanadwo wo sɛ sɛ wo da no na ɔyɛ adwuma yɛn yɛ bɛbɛ wayi ase abɛto dwom osukuu ne ti bɔnkɔ so wobɛkɔ so wadi sɔhwɛ mu twom wode wadi sua nyinaa yɛ mpɛnadweɛ yɛbobɔ